Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall. Hei, Endre. For en melding her. Hei, Endre, står det. Det er Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det er feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord, så ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette året. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år er det?

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Riktig svar i dagens quiz er Finland. Ikke et skandinavisk land, og det er det ikke bare vi som sier. Finnene selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De er finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land og ferdig med den

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen. Du må være 18 år for å delta.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Den 14. mai er det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Cate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp! Hurra!

du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst.

Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende for langt de fleste av oss. Har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken som vi burde ha husket, og som vi stod i kø for å betale, for det er jo sånn verden går under når det er en fridag. Ja, du får finne deg en Brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Trede Lundgren, velkommen skal du være.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Ja, det Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken som vi burde ha husket, og som vi stod i kø for å betale, for det er jo sånn verden går under når det er en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Trendre Lundgren, velkommen skal du være.

Ja, jeg Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken som vi burde ha husket, og som vi stod i kø for å betale, for det er jo sånn verden går under når det er en fri dag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.